Tia mana ka ye tu mai ni, rā te ngoro mātoro no tion, ka matatu I te tuaro I te awatea, a ko te atu I te āpa no te ora iwa. Māta te tāta I inaoro I te turuturu I te tauri are, Rich Pōnini, no tōna tārini. No te mea koe ia te tama mua, no tō tātou ipukarea, te ka tēri ia e te tūranga no te tārini I mene opera. Nā, kua āriu ai I te patianga, ā te isi tātou kūki arani o tāmaki makaurau ni are, kia tāmatoro mēna ai I tō tātou iti tangata I mua ke e ka ere tue I ki paratane, no te kimi marama ko o tunona, no te tārini nāna. E ko te pōpunga te karauko mai, ka ere pōroa nāna, e te tauturu, e te turuturu iaia I tōna tuatau I paratane. Tuero, a te ama anaka e tūmaini, ki taketumo cultural marae. Atereti Iwa Tennis Road, Mangere Bridge. Paina mai te anu, paina mai te kōpū tangata, ere mai turuturu ia, tā tātou te maiti, te ka apai tō tātou rongo ki te aoni. Nō te uianga e Manganui, uianga kimi manako, panao te kurungai te e-mere, info@taketumo.nz. info@taketumo.nz. Me kare tani niu atu I te numero tamaki makaura o kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. Kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa.

0: ko ki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te istata I te atianga nei. Ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui. Nā ta arua rangatira, Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora nā tātou kātou tua te tanga karongorongo mai nei te tātou nuti I te pō mānea nei pō maru. I roto I te tuatau, te apai atu nei au I tō tātou nuti I āku e noo nei ki Aotearoa no te teretere mai anga māua ko tō tātou arataki ko Prime Minister Mark Brown e tōna tokorua Mrs. Brown o te inoa mai ko Tiapani. No reira I te ia pō ihina ki nei au e te apai mai nei au I te nuti e tupu mai nei tō tātou I pukarea. E te tanganta tō tātou nuti mua ko ia oki. Ko ki te tātou I te akararangianga I tō tātou pa I o no tinto ko ia ki te tuitui moana. E roto I te ia teretere anga no te tarataki o tō tātou I pukarea e tōna tere tangata te ia haruatu I ae. Ko kite nei a mai te ta itiuranga maniera vāti no tō tātou I pukarea. I te meo ki e, ko oti te ia pa I, te aka mani ua mai nei te tinto I te ia. Ko tāpa pa ia te suatou e apai mai e te ia pa I ki rarotonga. Kia ki te mata tātou te tangata e perakoto I te tanga ngātu I aia no tō tātou I pukarea kātou tua. Karanga te arataki o tō tātou I pukarea, ko e tō tātou Prime Minister e, ka tai mai te ia. Te marama ko tipetima. I roto katoa te marama nei ka arawe ia te tai o nganga tuke tuke I te akararangi atu I te anga anga no tō tātou pa I. No reira mane tu vairu e kitina ia I roto te tātou no te ia pa I ne. No tātou e pera katoa te o nganga te ka arawe ia no te ariki mai ia ki te ipukaria. Te rua I roto katoa I te marama ko tipetima o tipetima ka arawe I atu te tai tūranga expo me kore tai tūranga akari anga ki tā tātou anau tamariki I te tūranga o te o nganga kato tō e rawe I ana ki roto I pai moana o tō tātou ipukaria. Te ia anganga nei ua akamata ia te ia e te tuanga o te tauianga rewa o te Cook Islands, ngare ko te Climate Change Cook Islands. Putuputu anga te roto ake I te kousu mana tūtara o te ipukarea, I roto I te tuatau turuturu ia te ia e te au tuanga kawamani katoa, parakatoa tō tātou tuanga I roto ake I te au anganga I wao ake te kawamani te tuanga ki mpōpunga parakatoa tō tātou NGO katoa. Ka kaiari ia mai te ia tūranga I te akamatu tui tā tātou anau tamariki. I roto katoa I te ia api I pianga ne. Ka kaiari ia me kore ka oronga I te tuatau no te utu tua tui tā tātou anau. Kore ake rātou e o mata te ia te anane ki te tai uipaanga mata I wau ake te ipukarea. No re roto I te tuanga ko te tumutapura o te ia expo ne. Ko e oki ko te moana I ripiri ia tātou. On the ocean that connects us. Ka kaiari ia mai te o tamariki api katoa tō takapini e rarotonga para katoa te o anō tamariki te tūanga tūarua o te api I aere ka tamaino o te o pāinua I te pāe tonga I te tomo mai ki roto I te akoronga no reira mani e tika te ki te atu I te wairua te karavi I e tau o maramarai o te pitema me tamai te pa I tui tui moana no sinito. Te tūru o tō tātou nuti, ua ki te tāna tātou I te tūranga pāpū kore o tō tātou bensīn, pera katoa I te akonukono meta ki anga te ipukaria, I tō tātou akarawara wānga I te bensīn I te tisara, no tō tātou I te tangata ina I te epitumanga epituma I tō pāke nei, kua akarawarawa I asu, te tanga anga I te au tuanga uira o te pāinua I te meo ki e aka anganga I te apai atu I tō rātou tisara I te bensīni roto I te tu ato anake ua te tāpapa nei reira te kawamani I te taituanga tautsuru no te pāinua kātou toa I parakatoa te patine te kawamani I te tautsuru ki akaravarava te au pāinua I tō rātou bensīni no te tuanga anake ua o te akaere atu I te uira orunga I te au inua katoa toa hia koe reo ki teia e riro e tūmatitenga tuatau tūmatitenga no tō tātou I titanga te tākono kono atu I tā rātou au freezer aere e te au apunga anuanu aere no tō rātou tūranga o ranga tangata nā te vai ne mangunu I te o pāinu a kātou tua te tomo nei ki roto I te emana mana tā me kore te tai I nei ki roto I te tūranga no reira ko te tai tūanga mania te ka inaori I te akaramata tio ia no te ia ngā epitoma I tūmai ne nā ko ere na kewe te ravenet ka mani I te teo akarakaranga ki a tāporoporo me kore ki akonu kono me te ki tātou I tō tātou tūrunga no te pā inua katoa toa pera katoa araratonga katoa Nau reira ko te tei manako uri uri māta ia nei I roto I te ipukaria I te tūanga papu kore o tō tātou pensini e te tisara no tō tātou oranga tangata pera katoa te akaterereanga I tō tātou ipukaria Ina, te ao tō tātou nuse, te iti tangata ko ki te tātou I te amataiti, e tūmaine, I te amataiti, ka rawe I atu I ki anga māta, o I auki, me ka tau I te kawamani, me ka anu o rai, tau I te kawamani rai, te kaerere anga I tō tātou I pukarea. I te iti tangata, ko ki te tātou, I te tuatou, mi te ia rai, ka māngata I te omanako, ka māngata I katoa, te te iau tūtua aere, te utua, are I tau, e kia ki tēnā ia mai e kua papa tātou e te tangata I roto I tēnā tātou I tēnā tātou I ki anga maanga nui te onga ngā e tupu ne I runga tō tātou I pukaria I roto I tēnā paha inua kātoto e perakatoa I te au uri uri anga manako I runga I te matapuka te rā te o perakato I roto I te au pututu anga tūke tūke kāreo ki I roto o I tēnā pukaria māri rā I wha oake I tēnā pukaria katoa no reira maata tikai te u manako e tū mai nei roto I te tuatau e kia tau tātou te tangata ki akaramata tio I te e tuatau no tātou katoa toa na te rimo te nuti no tātou te tangata te rawe nei te o tūonga tūke tūke te pārurui tā tātou anau Prakto tō tātou mitoa waini aere I roto I te tuatou I te akarātou I te onganga I rawe I nei te tōturi a rātou. Prakto I te turuturu atu I a rātou no te onganga kātou tō I rawe I nei I te akonukunu atu I te ora tangata I te ipukarea. Me ko ki te tātou I te tangata te waini e manganu I te o tātou I te tangata I te ipukarea. E akonukunu nei rai tō a rātou anau tamari. Prakto I te akarātou I te turunga te ora anga tangata I roto I te tuatou. Papu kore. I te mea o kie ko te te turunga o ranga o tō tātou I te tangata I te inua I te akamuni katoa e pōne I te tauturu I te o ranga tangata te riro ne teia I te kawea tui te tai apainga te ima akirunga I tō tātou mito waine aere I te akonokono metaki I tō rātou kuntu are tangata e perakotoa te kupu tangata katoa tō no reira ka te ima arae te apainga no teia tūranga ne I te mea o kie te waine e manganui te o nganga I tupu nei ki roto I tō tātou I pukaria I te akapapu a ngai ko te e katoa te tai rāwanga te ka riro atu I te akonokono I tā tātou anō no reira te anono I anei tātou te tangata I akamaru iru I tātou I te e pera katoa kia kimi rāwanga tātou no te akonokono aere I tō tātou I tangata nā te ono tō tātou nūti I te mea e te akatui e nei te ngutu ware ou no tō tātou opasi o te tūonga o Nusireni me kore ko te New Zealand High Commission Office. Ko ne kia tu te reira ki te taitua mai te tūonga te pūnanga nui e te akatui e nei tō rātou ngutu ware ou ka atia mai rātou o ko mai tō rātou opasi te mātou I e tātou te tūato mue ko te tūonga te o te post office no reira ka rawe I atu teia I roto I tia ngā marama e tūmai nei mānia katoa te akarakaranga I tō rātou ngutuare o I te mea o kie nā rātou rai teia e akatū pera katoa I te turuturu atu I tō tātou I pukarea nā roto I te rawe mea ngai te oronga nganga I roto I tō tātou I pukarea I te tauturu katoa I te atu onga nei no reira mānia te atu tūranga manako no tō tātou I pukarea pera katoa no Nusirini I roto I te tātou I tō rātou upati o ko te akapāpuanga te ia e ko mataora ngā inua I rua rawarai e te ngā kāpiti nei ki te ngā iokotai ina te itua te nusi ko ki te tātou I te ngā rā e I topa haki nei te epito mai topa haki nei ko ravi e te tai uri uri a ngā manako no runga I te tā I te tuanga o te au inua te I rawena ia e te kawamani me kore te warrants ia e te kawamani no te tanga ngātu no te tai te tai au ngā ngā tūke tūke no te tai au rāwanga tūke tūke e rato I te tuato ina te ka akaramatu tio I nei I te mea o ki e I te mea ka kauki mai te kawamani I te inua ki te o atu inua e atika I te rāwanga te kāroka I te tausiru atu I a rātou te atu inua me e mea māma au e te aka oki. Sika mai I te reira, te rawena ia, ua pau te tai waru a tai anere warunga o rutu māma taiti. Me ka aka oki na ia mai, mei te rārai, ni tau watu rai, I oaranga I ai, me kore, ka aka oki ia mai, me e tūranga are tōrunga e te iau tamana ko anga I rutu I te tuatau. I roto katoa I te uririanga nei, kua noo ki runga I te taituanga kumiti koe oki I nirapuna ko Janet Markey, e te Ngāta Mariki, no roto mai te Crown no, koe oki Jason Hikaka, e te metua waine, e te waine, turuturu I tea koe koe Elisaveta Ristroff, I roto I tea uririanga manako nei, no tea tūranga, no te ipukarea e parakato I tea ture nei, no te inua. Ina kukitena ia mai e te waini e maanga nui te o tuanga nei o te ia tuanga ture me kore akaranga I te rāwanga te karauka te kauki mai te ia tuanga inua nei ki te atu inua aere e I te mea e kāre I rawa mita ki te teime nā tu tato I te tangata te uriuri mita ki kia marama mita ki I tō rātou o manako perakatoa I te kakoronga tikai o te anganga e rawi e ne e te uriuri e ne no te e ture o te Papa Ture o te Cook Islands Act 1915 e tuanga te tai te akatūke I e ne mikore te tāpopa I e ne pe ne ki akatūke I e ke māma mai te ia no te akaukianga I te inua ki te o atu inua e te kawamani mikore e atata e o rāunga tūke te kārauka I te akauke atu I te ia nōreira. E roa ia rā te iriro atu te iriri kāpua ki te inua, nā rungo e kua kāri katoa ia mai te ia kurunga I te matapuka e perakato ko ui te ui anga aere no wao mai I te ipukarea nōrunga I te ia tūranga ne nā rā te irina ki anga māta koe hoki kāri e rawa mita ki te taime e perakato ki a rawa katoa te tuatau e mahala mai tō tātou I te tangata I te akarātu I te ia tuanga ture tamanako e ri e ne e te o taui anga te ka iri ki runga I te o atu inoa kātotoa. No reira ko te te tei tuanga maata te rawa ia no tō tātou I te tangata. I nā tōku tāku nūsi openga no te epo koe kua maera māo ko tō tātou aratake te Prime Minister no tāpāni mai I roto I te tuatou. Te iau i panga maata te ia no te tei au e noa mo maata pera katoa te au tūnga e noa te pai noa Pasifika e rawe nei te anganga maata ki roto I te tua mona. I roto I te tuanga nei te ia epitoma e topāki nei I te ia epitoma kua arawe atu tō tātou arataki I te o arataki kato tō te nei au pera katoa ko uriri manako atu ki te kawamani o tāpani I te o nganga tuki e rawe nei tātou I te ukaria I roto I te mpae te moana. Kararangi ia tō tātou I pukaria nā roto I te tuanga mata o te tuanga tautai I te mea o kie ko tātou te tei Pasireia e marure nei te koe koe atu I te o marama te o kiti katoa e nōrunga te tuanga o tautai e pera katoa te tuanga o te runanga takere moana e te I tangata kia marama tātou e o uriurianga teia te akara katoa mai nei te o Pasireia I waka ki tō tātou I pukaria I tō tātou kiti tō tātou karapi e te marure I roto I tō tātou tuanga manisi anga me kore akonokonoanga I tō tātou pai moana. Nā te manako apuinga no teia koe oki kua aka mātutu kua katina mō te arataki I tōna manako I teia ui paanga I te aka pāpū atu e I tō tātou aka tewetiranga I tō tātou pae moana ki riro rai teia I raro wake I tātou te itanga te Cook Island te kawamani o te Cook Island I tātou kā tō tua no reira pa umai anga te au pāsireia I wao ake I roto I teia ui paanga I tō rātou manako kua Mataora rātou I te mea kua aka kite atu te pāsireia, tō tātou pāsireia, tō tātou I pukarea te kuki aere ni e kia tau rai, e nā tātou e aka aere, e aka whā, e aka tina mō atu I te onganga te karawe ia ki roto rai, tō tātou kōtinga moana o te marae moana, e kia riro rai nā tātou te kuki aere ni te ia, e aka aere, e aka whā, e pera katoa I te akonokono, e te tāporoporo, e pera katoa I te akarātu I te tai o tūranga ki mpuapunga, no tātou I te ipukarea. I roto I te tuatau no reira, e oki nei te arataki ki te ipukarea, te ia ngā rae tūmai nei, te irina ki anga e maata te oanganga kā tūmai me kore te kaharawi ia, e mua ki te iki anga o tō tātou ipukarea no reira. E te iti tangata, e ko te o manako aere te uriuria nei te pā inua, e prakato I te ipukarea I roto I te tuatau. No reira, tō tātou nuti te ia no te ia pato mai te pāki nei. E te iti tangata kua te takotoa te maini ko Maria Tsuoro, ta aruaranga tira. Kia ora ana tātou kātou toa, e kia manuia.
0: Pimo nu kuki airani, nuti no te ipukarea.

Ua, tuku ia mai te komatau turutea, no te tei free hearing aid no tātou nei. A te ia ngai peto maki mua, ko era mai te iau tae ke tātou i mangere nei, tō tātou pāmitua i mangere nei, e peraga

0: E a tia tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e teia ni au katoto, pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora ni kikuto tia tō tātou nuti no te atiangani. I te ra, i tamaki makaurau nei, e mangere kua rambe i atu te tai iri iri kapua, te iri rotu te waa ko pere pere, ko tārua rangatira, i ra roki i atinu manari ki Maria Tuoro. Kua kamatātu te ia anganga nei i te oranga urumata i te pupungi ko tiatu i te oraturu i te awatea. Ki ketakata te ianga i rawe i te ia iri iri kapua nei, ko ki te akato i te pungi o te tangata i te anuano i te ia marama. No te au mea e tupu mea rei tō tātou ipukarea e rua tumumana ko tānei o oramai e a inako ni. Te tumumana ko mua norunga i te au akano ono angai tō tātou au inua i te ipukarea i raro tumatikai. E te rua iria no te manako uki norunga i te passport. Mātou uki tātou arai e au akano ono anga o te tai kia rauka te tai stamp. No te au arunga arai. Hare rātou e no tino mawana ki te kuki arani e kua anu i a rauke rātou ki te akauroa. Inara e tika angato rātou, nā rotu i tō rātou au metua ki te kuki arani. Mātakatoa te tangata tei o orai tō rātou au mana ko tūkeke e te ui kimi marama. Te rauka nei te akametaki i te Cook Islands Religious Advisory Council o Aotearoa nei. Te iriroa nā rātou i akanono o i te ia iri iri ang kapua te rawi i atu i te ara. A tia maanaka e tū mai nei, ka tāmata o rātou ta tātou tamaiti imene opera Ridge Punini e tōna o teke. Ka rawi i te ia ki ko i te Takitumu Cultural Marae a te reti 9 Tanners Road i Mangere Bridge Tāmaki Makaurau nei. Ko tupu mai te ia nā rotu i te tai au urupu anga tangata te patiatu ki ai. Me ka mita ki rea e tōna ngāti te rea ki a tāmatora mena e i te iti tangata kuki arani i mua ke e ka eretu e ke paratane no te kemi o unua tuitata i marama nona norunga i te ia tu imane e opera. Naira ua ariki e a kamatatu te ia i te tuaero i te awatea ka okotia tu i te apa no te oraiwa i te ia e. No te ui anga e maanga nui, panatu ki runga i te imere. Reira i te anga te karawi i atu i te rira i mua ke e ka imene. Tra rauke, no te ui anga e maanga nui, imere i atu a info@takitumu.nz. I mua ua ki te tuero, inana i te munte, o tupuatu te tae, ngā rue rue i te Philippines, e itu topata varu magnitude te ririnui o te ia ngā rue rue inua nei. E tainga urumārua tangata teiri pūti i ārē kua taka ke atu e rua ānere kua pakia era tu rātou. Raira i te o kino te i tupuatu e kua ripūti i ārē kua te ngāruero e rinui e te rikarika rātu te ia te i tupu. Ko tuku atu te pūtapere o Wellington whanganui a tarakoia a Andrew Little i te tai akamata ki te anga rapurapu ki te tangata e noo nei ki te tuatonga e te itinga o Wellington whanganui a tarakoia. Koe uki te state of emergency. E ka anuanu e te tangata e noo nei ki te ia tuanga nei o Wellington ki a akaruke i tō rātou o ngutu are i mua ki te oraiwa e te pōpungi a pōpō e o ti uki atu ki tō rātou o ngutu are i te awa te aru i toru. No te mea ko akamata te tai akaki i te ia tuanga nei o Wellington e ko tāmana ko i a rē ka tērie i e ki te taingo uru e te apa mita te teitei o te ngaru. Ka riro i ria te Wellington in South Baptist Church e ngā i akapuanga koe o ki Emergency Assistance Centre no te ngā rā e rua i te ia tuata o te rewa kino. Ko te pārei te to tātou nuti no te ia te angani me ia ko kia koutou no ora.
0: E a te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa Otireria e te ni au katoto pimonu kukiarani to tātou nuti no te ora.
2: PMN Cook Islands.

Nā te ngoro mātoro no tion, haka mata atu I te tuaro I te awatea, a kou te atu I te āpa no te ora iwa. Māta te tāte I ināro I te turuturu I te tauri are, Rich Pōnini, no tōna tārini. No te mea kuia te tama mō, no tō tātou ipukarea, te ka tere ia e te tūranga no te tārini I mene opera. Nā, kua āriu ai I te potianga, a te isi tātou kūki arani o tāmaki makaurau ni are, kia tāma tōra mena ai I tō tātou iti tangata I mua ke e ka ere tue I ki paratane no te kimi marama ko o tunona no te ia tārini nāna. E ko te pōpunga te karauko mai, ka ere pōroa nāna e te tauturu, e te turuturu iaia I tōna tuatau I paratane. Tuero, a te ia maanaka e tūmaini ki take tūmo cultural marae. A te re ti iwa Tennis Road, Mangere Bridge. Paina mai te anu, paina mai te kōpū tangata, ere mai turuturu ia, tā tātou tamaiti. Te ka apai tō tātou rongo ki te aoni. Nō te uianga e Manganui, uianga kimi manako. Pana atu kurungai te e-maere info@takitumu.nz. info@takitumu.nz. Me kare tani niu atu I te numero tamaki makaura o kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. Kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. Tēnā maire e tra me tamai tiara. A rich e te ia imene tiare Māori. Nō rea patianga akaka. Tāpai ake ki 9 Tennis Road, Mangere Bridge, ki kō I te Takitumu Cultural Marae, aka matātu I te tuero. Ka arawe ko I rea I a Rich Kiria, nō te ako koroanga turuturu ia e I tōna tiri te ka eiretu e ki paratāne. Ere mai kia ki te koutou I tāna rawe pānkau. Te pati ia e kia ere mai e kia tāmutāna ana e tōna iti tangata I mua ki e ka ere tue e ki paratāne. I rima ane rea hau aito imene te otetatu, sorry, otetatu e varu rātou I iki ia koia te tai o te varu. Nō rea kia ngā kauparau tātou I te ia tāreni, tā rich, I rauka iaia.

0: Kia ora ana koe te o tege te atianga ni. A komo komo ako atu I tera mea tama I ne o tūrama tuitui te atianga ni tāna upoka tutua. Maki akamate te roro ka akamate reiria te kōpapa. Pētā, te roka ni aku I te akamitiki oko oi a koe no ti aka atinga oko oko I te tuatau I te komo komo ki to tau I te tangata no o te taua I te ne.
1: Kia ora ana koe Connie, kia ora ana katoa te iti tangata e akarongorongo mai ni tō tātou porokaramu I tia pō. Tō tātou tumu mana ko maata I tia pō, no runga tiri rei te stroke. E stroke, o tōku umaramano o tātou e a te iamaki. Nā ko te iamaki, e maki te ia kua arai I a te ara toto o te roro, e a ko te tumu e kua arai I a te potonga toto, e a So, ko te rire, ko te stroke I rire. Ea, ko te pingai akatupu ia mai e te stroke, o, e tuto o ana tātou I te rae me, kore tātou I akone tō tātou o maki e rea. So, ko te rire, te o maki I rea me, kare tātou I akono, ka stroke I e tātou. Ko te maki numerota I e humaina te stroke, ko te rao I ko totokake. Me teite rua te totokake, ko te vaito te toto, Mō pue uirire te ara atotoea. So ka eremai te a potonga toto ere I eremai ki wo ora. Ka arai ai te ara atotoea o te roro. E te kare ukirire te toto ere ki roto uki te roro ea. So ko te pinga te ia e tupu mai ana te stroke. Ka aka ai te uirire te stroke o ki rira. A tawe mi te blood pressure o ki a mi te balloon ra. Me kiro I te matangi ka aruru te balloon. To me te ere era ki te stroke. Yeah. Ka ngaa o ki rei te wawa. Rai e rira kua. E rira te toto I rira kua ara I te ara toto. E kore te toto e re ki roto I te roro. Yeah. So ko te ia te stroke. Ko te ia te tai atinga nana I akatupuana. Te tai rira ko te cholesterol. Kua ara I te cholesterol I te ara toto no te ere ki roto I te roro. Ko te tai rira ko te toto vene. E pērā katoa, ko te epinga maata nānei akatupua nei te stroke, ko te epinga e kai awa. Yeah. So ko te e te upinga e, nā rātou akatupua nei te stroke. Nā ko te e re te akairo te stroke, tūke te ririni o te stroke me aere mai, o te tai aronga, ka ngaro tō rātou manako ea, so ka rātou I ki te e, a tā rātou nga anga e ravera. O te tai, ka mata pōpō I te re I te mata, e ka anini nini e me korera ka me te katu ka kika te tai apa o te kopapa a ka nganga te tuatua ka akamate te kopapa e me korera ka ipa te waa e pera katoa ko te tai eronga ka mate rātou a so ko te e te u akairo o te stroke na o te epinu ko te uwei rā kaurirei o kina I anai no te eronga e stroke rātou Tā ua e mea pōpinga I kia rihi I atu te ambulance me ko tāmana ko koe o stroke I e te tai tangata ea. So te viviki te tangata I te tai kira te aramaki, te viviki rā I ai e te rapakau I e tōna maki. Ok? Nā te ere te wai rākau e rapakau I ana te stroke, tā koke aki te rena kone ko te clots me kore re potonga toto, te arai arai te ara toto o te roro. Ka inaoro I te rāwai rākau, no te tākore ti te potonga tatoea, ki kore kinoro atu te stroke. Te tai arunga, ka pai I atu rātou kira te ngā I wāwā I anga, ki a kātia I atu rā te potonga tato e riruara I arai te ara tato o te roro. Nā o te tai arunga I rira, ka mate rātou. So nore re karanga rāu e tūke, te rinui o te stroke me aere mai. Nā, kai nāuru I re rau I te akariero tū I te tai akaraanga. O te ia, e tua te ia, are I kite nāuru te tāku, te ngai anga ngau, I anga anga rau, e papa te ia, ia, te ia papa, e are putputu o maina e I te akara uki aku, are te klin akare tōna maki. Nā, I e pōro, Te papa e kai awa awana aia e li mga uru na mataiti. E turung uru maari mua na mataiti te kai awa awa anga e pera katoa e tutuwene tona. na poro te o teni me arma e a ki te grote te klinik te akra ya mato ka ui ui ua rau ki ae papa e ia au aba aba e kai nei koe a ka akita mai ra ai e a ka marure o ki ra ia e please you know ta kori te aba aba te kai aba aba me kori a ka topo mai ta au aba aba ki aro pera a koe te maata ango te teimi me tutu atu tawa kore kere a ki e te tutu ara tawa ki te parurua karu ki e e akarongo mai te tutua. I nā, i te tai pōpungi i rira, te e te toru e pito mai te pākeni. Koi e te maki mua e tū mai mua te romato ngutu pai a. So, ka piki e toi ai, uri mai e ki kone ia, e koe, tūke i aro ki e ia, ia koe e tinga tārawa ki tō te e tangata. I nā, ka piki o iai, era mai e kere te te toku o te ngai o ki e akarakara o iai. Nā, kare ia ina ore te no ki raro, tū u ai ki runga. Kare ui e ki kia e ea te te akokoro anga o tāna o te rai ar mai ea, te e tāna e tūtua mai ea kia. O kore e ko tākore e tāna kai awa awa, te rao ki e, o stroke i ai e te rao openga e petama. Akara mai rā tātua e te tangata. O te tūte, o te aronga e kare ina ore te akarongoia, nā, ta openga e mai rira. O ipa tōna waa, e te rao ki rire, kare takataka me te ki te tūtua, no te rao ki e ko stroke i e. So nori rao i inaoro i e ki a kādere mai ki tātou e, kare mi te mea te tūtua o ne iau, pa te te tupu nei te i tuatau i o te tamato ngā ia ngā kai a. So nori re te iti tangata, inaoro pakari au i te, a kāre mai te i tūtu ki tātou e, o te e te au kino, tā te i a haumaki, o te toto kake, o te toto vene, o te cholesterol kake, e te kai awa awa, ta aka tupu ki tō tātou kōpapa. Pa tā kino kino ai e, i tō tātou kōpapa. Tō norira, i maura o te aka arare e tātou te ikitanda kūki airan, ia, aka rongai te tuatua, ako me tō koto maki, ki o pro koto e aite mai e, ni ti e papa. Tā te rāre tō tātou ni ti e pō.
0: E peta, ki te uki koe tra uki au e karangara uki koe tra toto uki kua ara ia. E pūtoto nā tātua.
1: E,
0: tra
1: ire,
0: o pūtoto ia uki iria.
1: Iri, e. Toko tra ire tā tātou tumu manaku i te pō.
0: E, mānia tā te tumu manaku, tā rā uki era, mā ngā katakata rai uki o te karangara uki koe, kua tūtu uki kore kere au kia e kua tūtu o ki koe ki te pārurua.
1: E,
0: ki tere au koe me tūtu o koe te pārurua, aru ki te pārurua e pa umai a koe, miti e re.
1: E, ina e rira ki a ui rira ki tera maki rira.
0: E, u re au ki e kuna wea pārurua.
1: E, nā, te o ki mai ne rira ki a kite mai ki a koe rira e, kare e a koronga ne toko tūtu o tera e o ki rira kua o stroke. I viviki o ke e te e a kakita mai ki a kare e ina haro e ki a vui a tua we no te a aia. Viviki e te a kakita mai e kua tahore e tāna kai a wāo no tera o ki o stroke i aia. Te a ki aia ki stroke i aia e tipu e tāna kai a wāo.
0: Te ngā e rao ki tera e re kai uki vui tu uki e a kiti ki a koe aru ki e tāwari vore ana.
1: Eh,
0: tiri ra o ka. Eh, tiri ra o ka. Eh, tiri ra o ka. Eh, tiri ra o ka. Eh, tiri ra o ka. Eh, tiri ra o ka. Eh, tiri ra o ka. Eh, tiri ra o ka. Eh, tiri ra o
1: ka. Eh, manu ia rao ki, rao ki karanga rau e tuke tuke te stroke ea. Manu ia te tangata, ea, are mi te tai aronga, ape parato, ino, kare e moriori. Te tangata, te ere ere rea ea, ngā i tōna ngā i ua i kino i tākin kino te stroke i aia o tōna wā kua ipa. Ea, e te rā kāre tāta kāna te tūtua. Pa tēn, ka meita ki rea eia me akono eia i tāna, i tōna kai te wai rā kau, e te rā uki e ia, ai uki oko e kai awa. Tō ko tiri e rea tāna i nāroto eia.
0: Mā, kore. E nori e peta, te ruko ni ahu te akamita ki ahu e noti... No ti koma koma ako o tau, e nori te orunga tu niu ki a kōti koe ti e tu angana tau.
1: Thank you maata e Koni, e no te okamai te sika anga ako o e ki a koma koma ki tō tātou iti tangata. norunga I te maki e te riro nei e aka apepa I te kopa patangataia. Tra ua, kararau ko te iau upinga I te pārurua tua me te aronga kai awa awa, tākori tākoto kai awa awa. E te aronga e maki totokake, e te toto vene, ako ne tokoto maki, kai tokoto wei raka wea. E pe rākatoa tīpū maira e te kai matū, e te kai vene vene. So, a hote e I rira teo, upinga I rira I nangaro nei au e te aka maruru I te tātou I te tangata e, e a maruru I tātou I te pārurua tū.

0: Kia ora tātou katoa tuki te aro mātou te tui. E te iti tangata turou. Pi mōnu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto iaku.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Tēnei te roto tātou I te tuatau ātui-tui anga ki te iti tangata. Koe e oke te nūti nō te au mataki nanga mai. Ora toru I te mai āta ki te ora ā. Pimonu, Kuki Airani.

0: Pi mō nō kō ki airani, nū ti nō te ipukarea. Ki o rānei te roma atau te tua e te itinata I te hea te angane, ko te tātou ki te tuatau nō te nū ti nō te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru irui, nā ta aruaranga tira, Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora ana tātou kātou tū te tangata karongorongo mai nei tā tātou nūti I te pō mānea nei pō maru. I roto I te tuatau, te apai atu nei au I tō tātou nūti I āku e noo nei ki Aotearoa no te teretere mai anga māua ko tō tātou arataki koe Prime Minister Mark Brown e tōna tokorua Mrs. Brown o te inua mai ko Tia Pāni. No reira I te ia pō I hinaki nei au e te apai mai nei au I te nūti e tupu mai nei tō tātou ipukarea. E te tanganta tō tātou nūti mua ko ia oki. Ko ki te tātou I te akararangianga I tō tātou pa I o no tinto ko ia oki te tuitui moana. E roto I te ia tereterianga no te taratake o tō tātou ipukarea e tōna tere tangata te ia haruatu I ae. Ko kite nei mai te taituranga maniera vāti no tō tātou ipukarea. I te me o kie, ko oti te ia pa I, te aka mani ua mai nei te tinto I te ia. Ko tāpa pa ia te suato e apai mai e te ia pa I ki rarotonga. Kia ki te mata tātou te tangata e perakato I te tanga ngātu I aia no tō tātou ipukarea kātou tua. Karanga te arataki o tō tātou ipukarea, ko ia tō tātou Prime Minister e, ka tai mai te ia. Te marama ko tipetema. I roto katoa I te marama nei ka arawe I te taia o nganga tuke tuke I te akararangi atu I te anga anga no tō tātou pa I. No reira mānia tu vairua ki tina ia I roto te tātou no te ia pa I nei. No tātou e pera katoa te o nganga te ka arawerewe I no te ariki mai aia ki te ipukarea. Te rua I roto katoa I te marama ko tipetema o tipetema ka arawe I atu te tai tūranga expo me kore tai tūranga akari anga ki tā tātou anau tamariki I te tūranga o te o nganga katoa tō e rawe I ana ki roto I te pai moana o tō tātou ipukarea. Te anganga nei kua akamata ia te ia e te tuanga o te tau ianga rewa o te Cook Islands, ngare ko te Climate Change Cook Islands. Putuputu angan te roto ake I te kousumana tūtara o te ipukarea, I roto I te tuatau turuturu ia te ia I te au tuanga kawamani katoa, perakatoa tō tātou tuanga I roto ake I te au anganga I wao ake te kawamani te tuanga ki mpōpunga perakatoa tō tātou NGO katoa. Ka akaari ia mai te ia tūranga I te akamatu tui tā tātou anau tamariki. I roto katoa I te ia api I pianga ne. Ka akaari ia me kore ka oranga I te tuatau no te utu tua tui tā tātou anau. Kore ake rātou e eo mata te ia te anane ki te tei uipaanga mata I wau ake te ipukarea. No re roto I te tuanga ko te tumutapura o te ia expo ne ko e oki ko te moana I ripiri ia tātou. On the ocean that connects us. Ka akaari ia mai te au tamariki api katoa tō takapini e rarotonga para katoa te o anō tamariki te tūanga tūarua o te api I aere ka tamaino o te o pāinua I te pāe tonga I te tomo mai ki roto I te akoronga no reira mani e tika e te kite atu I te wairua te karavi I e tau o maramarai o te pitema me tamai te pa I tuitui moana no sinito. Te tūrua tō tātou nūti, kua ki te tāna tātou I te tūranga pāpū kore o tō tātou bensīn, pera katoa I te ahonokono me te ki anga te ipukarea, I tō tātou akarawara wānga I te bensīn I te tisara, no tō tātou I te tangata ina I te epitumanga epitumanga I tō pāke nei, kua akarawara wā I asu, te tanga anga I te au tuanga uira o te pae inua I te meo ki e aka nganga I te apai atu I tō rātou tisara I te bensini roto I te tuatau anaki ua te tāpapa nei reira te kawamani I te taituanga tautsuru no te pae inua kātou toa I parakatoa te pati nei te kawamani I te tautsuru ki akaravarawa te au pae inua I tō rātou bensin no te tuanga anaki ua o te akaere atu I te uira Orunga I te au inua katoa toa hia koe reo ki te ia e riro e tūmatatenga tuatau tūmatatenga no tō tātou I te tangata I tākonoko noatu I tā rātou freeze aere e te au apunga anuanu aere no tō rātou tūranga o ranga tangata. Nā te vai ne mangoni te o pai no kato tu te to mo negro to te mana mana ta me kore te tai i negro to te tsuranga no rere ko te te te tsuranga mania te kai no ri te akara mo te tio ia no te anga e pto mai tu mai ne na ko ine na ke te ra vene te ka mani i te te o akara karanga a ke ta poru me kore ke akono ko no me te tato i to tato tsuranga no te pa inu kato to perakto ararto ngo kato no reira ko te te tei manako uriuri maata ia nei i roto i te ipukaria i te tio ngā papu kore o tō tātou pensini e te tisara no tō tātou ora ngā tangata pera kato i te kateretereanga i tō tātou ipukaria. Ina te ao tō tātou nuse te iti tangata ko ki te tātou i te amataitse e tūmaine i te amataitse karawe i atu e kia ngā maata o ia oki me ka tau i te kawamani me ka noo rai tau i te kawamani rai te kaerereanga i tō tātou i pukarea e te iti tangata ko ki te tātou i te tuatou mi te ia rai ka mangata i te o manako ka mangata i katoa te te iau tūtua aere te o tua are i tau e kia ki tēnā ia mai e kua papa tātou e te tangata i roto i te tuatou i te tuatou i ki anga manganui te onga ngai tupu ne i runga tō tātou i pukaria i roto i te ngā paha inua katoto e perakatoa i te au uri uri anga manako i runga i te matapuka a te rāte o perakatoa i roto i te au kututu anga tuke tuke ka reuki i roto i te ipukaria maari rā i wha oake i te ipukaria katoa no reira maata tikai te au manako e tūmai nei i roto i te tuatou i kia tau tātou i te tangata ki akara mata tio i te tuatou no tātou katotoa na te rimo te nuti no tātou te iti tangata te rawe nei te o tūonga tūke tūke te pāruri tā tātou anō prakto tō tātou mitsova ini aere i roto i te tātou i te akarātu i te onga ngai rawe i ni te tōturi e rātou prakto i te turuturu atu e rātou no te onga ngai kātou tō e rawe i ni i te akonukunu atu i te orang tangata i te ipukarea me ko ki te tātou i te tangata te vai ne manganu i te o tātou i te tangata i te ipukarea e akonukunu ne rai tō rātou anau tamari ki prakto i te akarātu i te turunga te oranga tangata i roto i te tātou papu kore. I te mea o kie ko te te turunga oranga o tō tātou i te tangata i te inua i te haka amuni katoa e pone i te tauturu i te oranga tangata te riro nei te ia i te kaweatu i te taia painga te ima akiru ngai tō tātou mito waine aere i te hakono kono mitaki i tō rātou kuncho are tangata e perakoto te kupu tangata kato tōa no reira ka te ima arai te apainga no te ia tūranga ne i te mea kie te vai ne manganui te o nganga i tupu nei ki roto i tō tātou i pukaria i te aka papu angai ko te e katoa te tai rāmanga te kariro atu i te akonokono i tā tātou anō no reira te anono i ane tātou te tangata i aka maru iru i tātou i te e pera katoa kia kimi rāmanga tātou no te akonokono i aere i tō tātou i tangata nā te ono tō tātou nūti i te mea e te akatuia ne te ngutuare o no tō tātou opasi o te tūonga o Nusirini me kore ko te New Zealand High Commission Office ko ne kia tu te reira ki te teitua mai te tūonga te pūnanga nui e te akatuia ne tō rātou ngutuare o ka tia mai rātou o ko mai tō rātou opasi te mātou i e tātou te tūato mue ko te tūonga te o te post office no reira karawe i atu te i roto i tia ngā marama e tūmai ne mani e katoa te akarakaranga i tō rātou ngutuare o i te mea o kie nā rātou rai te ia e akatū pera katoa i te turuturu atu i tō tātou i pukarea nā roto i te rawe mea ngai te oronga nganga i roto i tō tātou i pukarea i te tauturu katoa i te ia tūonga ne no reira mani e tia tūranga manako no tō tātou i pukarea pera katoa no Nusirini i roto i te tātou i tō rātou upati o ko te kapapu anga te ia e ko matahora ngā inua i ruara warai e te ngā kapitini ki te ngā i okotai. I nā te itu o te nusi ko ki te tātou i te ngā rā e i topa haki ne i te epito mai topa haki ne. Ko ravi e te tai uri uri a ngā manako no runga i te taha i te tuanga o te au inua te i ravena ia e te kawamani me kore te warrants ia e te kawamani no te tanga ngātu no te tai te tai au o ngā ngā tūke tūke no te tai au rāma ngā tūke tūke e roto i te tuatau. I nā te ka akara matutu o e nei i te mea o ki e. I te mea ka ako ki mai te kawamani i te inua ki te o atu inua. E ati ka e te rānunga te kāroka i te tausiruasu i a rātou te atu inua. Me e mea māma o e te ako ki. Tika mai i te reira, te iravena ia, ua pau te tai waru a tai anere warunga o rutu māma taiti. Me ka ako ki na ia mai, mei te rā rai, ni tau watu rai, i oaranga i ai, me kore, ka ako ki ia mai, me e tūranga are tōrunga, e te iau tamanako anga i rutu te tuatau. I roto katoa i te uriurianga nei, kua noo ki runga i te taituanga kūmiti ko Ioki, i nirepuna ko Janet Maki, e te Ngāta Mariki, no roto mai te Crown no, ko Ioki Jason Hikaka, e te metua waine, e te waine, turuturu i teia ko Ioki Elizabeth Ristroff, i roto i teia uriurianga manako nei, no teia tūranga, no te ipukarea e parakoto i teia ture nei, no te inua. Ina kukitina ia mai e te waini e maanga nui te o tuanga nei o te ia tuanga ture me kore akaranga i te rāwanga te karauka te akauki mai te tuanga inua nei ki te atu inua aere e i te mea e kāre i rawa mita ki te teime nā tu tātou i te tangata te uriuri mitaki ki a marama mitaki i tō rātou o manako perakatoa i te kakoronga tikai o te anganga e rawi e ne e te uriuri e ne no te ture o te popa ture o te Cook Islands Act 1915 e tuanga te tai te akatūke i e ne mikore te tāpopa i e ne pe ne ki akatūke i e ke māma mai te no te akaukianga i te inua ki te o atu inua e te kawamani me kore e atata e o rānga tūke tūke te kārauka i te akauke atu i teia no reira. E ro e a rā te iriro atu te iriri kāpua ki te inua, nā rungo e kua kāri katoa ia mai teia ki runga i te matapuka, e pera katoa ko ui te ui anga aere no wa o mai i te ipukarea no runga i teia tūranga ne, nā rā te irina ki anga māta ko i hoki, kāri e rawa mita ki te taime, e pera katoa ki a rawa katoa te tuatau, e māra mai tō tātou i te tangata i te akarātu i te ia tuanga ture tamanako e ri e ne, e te o taui anga te ka iri ki runga e te o atu inoa kātou toa. No reira ko te te tuanga māta te i rawa ia, no tō tātou i te tangata. I nā tōku tāku nūti opinga no te epo, ko e kua maera māo ko tō tātou arataki at the Prime Minister no Tāpani mai i roto i te tuatou. Te iau i panga māta teia no te ta iau inua ma māta, pera katoa te iau tuanga inua te pai no Pacifica, e rawe nei te anganga māta ki roto i te tua mōna. I roto i te tuanga nei, te iau epitoma e topāki nei, i te iau epitoma, kua arawe atu to tātou arataki i te o arataki kātou tō tēnei au, pera katoa ko uriri manako atu ki te kawamani o Tāpani i te o nganga tuke tuke e rawene tātou i te ukaria i roto i te mpae te moana. Kararangi ia tō tātou i pukaria nā roto i te tuanga māta o te tuanga tautai i te mea o kie ko tātou te tai pasireia e marure nei te koe koe atu i te o marama te o kiti katoa e nōrunga te tuanga o tautai e pera katoa te tuanga o te runanga takere moana e te iti tangata kia marama tātou e o uriurianga teia te akara katoa mai nei te o pasireia i wāke i tō tātou i pukaria i tō tātou kiti i tō tātou karapi e te marure i roto i tō tātou tuanga mani te anga me kore akonoko nonga i tō tātou pai moana. Nā te manako apuinga no teia koe oki kua aka mātutu kua katina mō te arataki i tōna manako i teia uipaanga te aka pāpua tue i tō tātou aka teretiranga i tō tātou pae moana ki eriro rai teia i raro wake i tātou te itanga te Cook Islands te kawamani o te Cook Islands e tātou kā tō tua no reira pa umai anga te au pāsireia i wao ake i roto i teia uipaanga i tō rātou manako ua mataora rātou i te mea kua aka kite atu te pāsireia, tō tātou pāsireia, tō tātou i pukareia te kuki aere nie kia tau rai, e nā tātou aka aere, e aka wā, e aka tina mua atu i te onganga te karawe ia ki roto rai, tō tātou kōtinga moana o te marae moana, e ke riro rai nā tātou te kuki aere ni teia, e aka aere, e aka wā, e perakatoa i te akonukono, e te tāporoporo, e perakatoa i te akarātu i te taio tūranga ki mpua pinga, no tātou i te ipukareia. I reira toi te tuatau no reira. E oki ne te arataki ki te pukarea, te ngā rae tūmai ne, te irina ki a ngai e maata te oanga ngā tā tūmai, me kore te kaharawe ia, e mua ki te ikianga o tō tātou I pukarea no reira. E te iti tangata, e ko teo manako aere te, te ururia ne te pā inua, e praka toi te pukarea I roto I te tuatau. No reira, tō tātou nuti teia, no teia pato mai tō pākine. E te iti tangata kua te, takoto te maine ko Maria Tsuoro, tā rua rangatira. Kia ora ana tātou kātou toa, e kia manuia.
0: Pimo nu kuki airani, nuti no te ipukarea.

0: te are kariori, program imenemene, no te ia mai ada. Ki o rāne te aromato te tua, pimonu, huki are.
1: Taku iwi wāuri, taku wakari ki te kuki aera ni peipei ana, au me te marokura.
2: Ki o rāne ko e te uteke. Tēnā ko omu I te imene a Rich e ko te pēne turuturuare iai tō rātou ingoa o te coconut husk mi tā koe karangara tā piripiri oke tā pae oke nā 9 Tennis Road I Mangere Bridge ki koe te Takitumu Cultural Marae ki a ki te koutou I tarawa pākau a tarāmea tumai a te ama anaka I e tūmai nei tuero ki te apano te oraiwa I te pō Tuero I te awatea ki te āpano te oraiwa I te pō ora I tura auki I e akamata atua I tāna imenimene. Tara auki mātou I te o anga anga katupu ātara ara akamata atura auki I te tuero.

0: ātie tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora ni kukuto tie tō tātou nuti no te atiangani. I te ra, i tamaki makaurau nei, e mangere kua rambe i atu te tai iri iri kāpua, te iri roa tu te wāko piripire, ko ta arua rangatira, i ra roa ki a tino manari ki Maria tu oro. Kua kamata atu te ia anganga ni i te oranga urumata i te pupungi, ko ti atu i te oroturu i te awatea. Ki ketakata te ianga i rawe i a te ia iri iri kāpua ni, ko ki te akato i a te pungi o te tangata i te anuano i te ia marama. No te o mea e tupu mere i tō tātou ipukarea, e rua tumu mana ko tānei. O ora mai e ai nako ni, te tumumana ko mua norunga i te au akano ono angai tō tātou au inua i te ipukarea i raro tomatikai e te rua iria, no te manako uki norunga i te passport, mātou uki tātou ara e au akano ono anga ou te tai ki a rauka te tai stamp, no te au aronga ara e hare rātou e no tino mawana ki te kuki arani e kua anu i a rauki rātou. Ki te akauroa, inara e tika angato rātou, nāro tui tō rātou au metua ki te kūki airani. Mā atakatoa te tangata te o ora i tō rātou au manako tūke kie e te ui kimi marama. Te rauka nei i te akametaki i te Cook Islands Religious Advisory Council o Aotearoa nei. Te iriroa nā rātou i akanono o i te ia iriiri ang kāpua te rawi i atu i te ara. I nana i te pūpungi muni te kua tukuna i asu te tai karere tamātakutaku ke te api i tūtoru Otago Polytechnic. Ku vivikira e te waronga anganga o te Otago Polytechnic i te tukuatui te karere ki wau ki te au puapi i e te au tauira e ki a akaruki i te campus i mua ki te tai manamana tā kātapue. E ko tāpiri i asu te campus no te rā katoa e ka aka ki te katoa rātou ki te au tauira re. A e ai tu e rau ko ai te api i kua irina ki katoa i ara e au tā mātakutaku anga taka ki te tai te pata i atu ki te tai au api i tuatoru katoa. A tia maanaka i e tū mai nei, ka tāmo tau rātu ta tātou tamaiti imene opera a Ridge Pūnini e tōna au teke ki koe te Takitumu Cultural Marae a tere ti 9 Tanners Road i Māngere Bridge tāmaki makaurau nei. Ko tupu mai tia nā rotu i te tai au urupu anga tangata te pati atu ki aia. Me ka mitaki rea e tōna ngāti te rea ki a tāmatora mena e i te isitangata kuki arani i mua ke e ka ere tu e ki paratane no te kemi o unua tuitata i marama nona norunga i te ia tu imane e opera. Naira ua ariki e a kamata tu te ia i te tuero i te awatea ka o kotea tu i te apa no te oraiwa i te ia e. No te ui anga e maanga nui panatu ki runga i te imere reira i te o anganga te karawi i atu i te rea i mua ke e ka imene tra rauki no te ui anga e maanga nui imere i atu a info@takitumu.nz. I mua ua ki te tuero inana i te munte o tupotu te ta e ngāruerue i te Philippines e itu tō patawaru magnitude te ririnui o te ia ngāruerue inuane. E tainga urumārua tangata tei ripoti i ārē kua takake atu e rua anere kua pakia era turato. Raira i te okino tei tupotu ko ripoti i ārē kua te ngāruerue ririnui e te rikarika rātu te ia tei tupu. Ko tuku atu te pūtapere o Wellington whanganui a tarakoia a Andrew Little i te tai akamata ki te anga rapurapu ki te tangata e noo nei ki te tuatonga e te itinga o Wellington whanganui a tarakoia o ki te state of emergency. E ka anuanu e te tangata e noo nei ki te tuanga nei o Wellington ki a akaruke i tō rātou o ngutuare i mua ki te oraiwa e te pōpungi a pōpō. E o ti uke atu ki tō rātou o ngutuare e te awa te aru itoru. No te mea ko akamata te tai akaki i te ia tuanga nei o Wellington e ko tāmana ko i ārē ka tērie i e ki te taingo uru e te apa mita te teiti o te ngaru. Ka riro iria te Wellington South Baptist Church e ngā i akapuanga koia o ki Emergency Assistance Centre. No te ngā rā e rua i te ia tuatau o te rewa kino. Ko te apangarei te tō tātou nuti, nuti a te angani, me ia ko kia koutou, no ora mai.